0: ویلے مال د شارجانا کالی راوڑا
1: ز اوستا کالو د پارا شارجی ت سنگلار شما
0: او ہو پمینا بازار دبئی کی د شارجا جولرز دکان دی چٹچی د دبئی اور د شارجا ٹول ویرائٹی موجود دا
1: نو دا سوایا کنا
0: شارجا جولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 0938273265
2: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر لاگ آن ٹو www.radiodilbar.pk
3: The hits just keep on coming.
4: Radio Dilbar FM 94 Swabi.
5: All boys in
6: Radio Dilbar FM 94 Swabi.
7: Yegon habar dil dori na dori.
3: Pure house music.

میرے محترم سامعین, کبھی کبھی انسان جب نیلے آسمان کی طرف دیکھتا ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے قدرت نے سکون کی ایک بہت بڑی چادر ہمارے سروں پر تان دی ہو. یہ نیلا آسمان نہ جانے کتنی محبتوں کے, کتنے وعدوں, کتنی دعاؤں اور کتنی ادھوری کہانیوں کا ایک خاموش گواہ ہوتا ہے. کتنے لوگ جو ہے نا اسی آسمان کو دیکھ کر کسی اپنے کو مطلب جو ہے نا یاد کر رہے ہوتے ہیں یا اپنے کو یاد کرتے ہیں. کتنے لوگ اپنے خواب اسی آسمان کی وسعتوں میں تلاش کرتے ہیں, اور کتنے دل ایسے بھی ہوتے ہیں جو مسکراتے تو ہیں مگر جو ہے نا ان کے اندر کہیں نہ کہیں ایک خاموش سی کسک ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہتی ہے. اچھا جی, یہ نیلا نیلا آسمان چلتا رہا سینے میں, کیوں یہ دل جلتا رہا. کبھی کبھی محبت میں بھی ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوتی ہے نا, یا محبت بھی ایک عجیب سی کیفیت پیدا کر دیتی ہے. باہر کا موسم کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو, آسمان کتنا ہی صاف کیوں نہ ہو, اگر دل میں کسی کی یاد بسی ہو تو ہر منظر اسی ایک انسان کی طرف لے جاتا ہے. جی, نیلے آسمان کو دیکھنا اچھی بات ہے بھائی. اور نیلے آسمان کو دیکھتے ہوئے جو ہے نا یہ بھی لگتا ہے, یوں لگتا ہے کہ جیسے ہر بادل کسی کا کوئی پیغام لے کر گزر رہا ہو, ہوا کسی کی خوشبو ساتھ لائی ہو, اور ہر کرن کسی کی مطلب جو ہے نا مسکراہٹ کی یاد دلا رہی ہو. اور میری یہ بات یاد رکھیے گا کہ محبت کی سب سے خوبصورت بات شاید یہی ہے کہ وہ انسان, یا مطلب وہ انسان کو نا خواب دکھانا سکھاتی ہے. پھر نیلا آسمان صرف جو ہے نا آسمان نہیں رہتا بلکہ امیدوں کی ایک وسیع دنیا بن جاتا ہے. انسان دل ہی دل میں مطلب جو ہے نا یہ چیز سوچتا ہے, یا انسان کے دل میں یہی چیز آتی ہے کہ شاید ایک دن اسی آسمان کے نیچے وہ شخص پھر دوبارہ سے مل جائے, چند باتوں کے لیے, چند لمحوں کے لیے, چند باتیں جو ہے نا اس انسان کے ساتھ ہو جائیں. یہ ایک مطلب انسان کے دل میں چاہ ہوتی ہے نا, ہوتا ہے نا ایسا.

میرے محترم سامعین, کبھی کبھی نیلا آسمان صرف جو ہے نا ایک منظر نہیں رہتا بلکہ دل کی پوری داستان بن جاتا ہے. انسان جب خاموشی سے آسمان کی طرف دیکھتا ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اس کی ہر دعا, ہر خواہش اور ہر ادھوری آرزو جو ہے نا انہی وسطوں میں کہیں محفوظ ہو. اور محبت بھی عجیب چیز ہے جی, ایک شخص اگر دل میں اتر جائے تو پھر چاند بھی اسی کی یاد دلاتا ہے, ستارے بھی اسی کا نام لیتے ہیں اور نیلا آسمان بھی جو ہے نا اسی کی مسکراہٹ کا عکس لگنے لگتا ہے نا. پھر انسان دنیا کی بھیڑ میں رہ کر بھی تنہا نہیں ہوتا, کیونکہ اس کے خیالوں میں کوئی مطلب جو ہے نا ہر ٹائم ہر وقت اس کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے. بعض محبتیں ایسی ہوتی ہیں جن میں ملاقاتیں بہت کم ہوتی ہیں مگر احساس بہت زیادہ گہرے ہوتے ہیں.

السلام علیکم وعلیکم السلام بھیا سنگھ خیر ٹھیک ٹھاک ہے آسما ہوں سر پروگرام شامل شو مننا شکریہ آسما جندے سے گڑندے سے دین علاوہ کم دین بھائی نائٹ شو فرج کم دینو پلیز راشد جی نائٹ کا کب پروگرام ہوگا اس حوالے سے ذرا بتا دیجیے گا بھائی آئزہ جان سر بج کم دینو خجی ڈیر مننا شکریہ طاہر بھیا زدہ ہری پور نچ کم دین اری بھائی مننا شکریہ زمنگ دکھلی نا ہری پور نا

0: طبي سہولیات هم ورکولی شي او تاسو ټول اوریدونکو د پاره د خوشاله خبر دا هم دی چې سیزیرین یعنی سی سیکشن اپریشن صرف او صرف 25,000 روپے باندې چې پاوی کې ټول ادویات اپریشن تھیټر چارجز هسپتال کې د اوسېدو او نور ټول طبي سہولیات به شامل وي د ماشومانو محفوظ پیدائش او نور طبي سہولیات د پاره سمدستی رابطه وکړي پته یاد ساتي الخدمت فرزانہ شہنواز ہسپتال نبی کلی عالم آباد سوابی موبائل نمبر 0327-00-77-888 زمون نارا صحت مند امور محفوظ مستقبل
1: زندگی ایک خوبصورت سفر ہے جب انسان تندرست ہو تو ہر دن نیا لگتا ہے ہر سانس تازگی بھری محسوس ہوتی ہے لیکن جب بیماری جسم پر دستک دے تو مسکراہٹوں کے رنگ بھی مدھم ہو جاتے ہیں ایسے وقت میں ضرورت ہوتی ہے ایک ایسے مرکز شفا کی جہاں دوا کے ساتھ ساتھ دعا کا یقین بھی شامل ہو اور اب وہی یقین وہی امید آپ کے اپنے شہر سوابی میں جہانگیرہ روڈ شاہ منصور بابا مدرسہ کے قریب شاہ منصور میں موجود ہے حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی یہ صرف ایک ہسپتال نہیں بلکہ اطمینان بھروسے اور شفا کی وہ جگہ ہے جہاں مریض کو فائل نہیں ایک انسان سمجھا جاتا ہے جہاں علاج صرف بیماری کا نہیں بلکہ انسان کے احساسات کا بھی ہوتا ہے زیر نگرانی ڈاکٹر حیدر علی محمد جو اپنے تجربے علم اور خلوص سے ہر مریض کے لیے شفا کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں ان کے ساتھ موجود ہیں ہائی قابل اور مہارت یافتہ ڈاکٹرز کی ٹیم جو ہر مریض کے علاج کو ایک فرض ایک خدمت اور ایک مشن سمجھتی ہے چاہے مسئلہ شوگر کا ہو یا بلڈ پریشر کا میدے کے مسائل ہوں یا جوڑوں کا درد دما الرجی یا سانس کی دشواری ہو خواتین کے امراض یا اعصابی تھکن ہر بیماری کا قدرتی محفوظ اور دیر پا علاج صرف حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی میں یہاں نہ خطرناک دوائیں
2: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر لاگ آن ٹو www.radiodilbar.pk
3: یہ ریڈیو دلبر سوابی ہے اور آپ ریڈیو دلبر FM 94 سوابی سے اسلامی نشریات سن رہے ہیں

سوابی اور اس کے مضافات میں آزان کا وقت ہوا جاتا ہے، باقی علاقوں کے رہنے والے اپنے مقامی وقت کے مطابق نماز ادا کریں۔

اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت کھڑی ہونے والی نماز کے رب، تو ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرمند فرما، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔

اوکے جناب ٹریک تاسو انجوائے کی واپس راځو یو چرته لانا شي موږ سره دلبر ریډیو 2400 سی جی اینڈ 09382804595 انجوائے کی دا ٹریک واپس راځو

0: د زنانو صحت زموږ اولنې ترجیح او تاسو معیاري او قابل اعتماد ګاینکولوجیست سروسز حاصلول غواړي نو الخدمت فرزانه شیرنواز هسپتال نبی کلی عالم آباد صوابې یاد ساتي کوم ځای کې چې ماهر ګاینکولوجیست لیډی ډاکټرز موجود وي کوم ځای کې چې د زنانو لپاره جدید طبي سہولیات هم ورکړي کیږي زموږ په هسپتال کې پسیټ کارت باندې نارمل ډیلیوري یعنی ان وی ڈی او د ګاینې مختلف اپریشنز او نور طبي سہولیات هم ورکول شي او تاسو ټول اوریدونکو لپاره د خوشاله خبر دا هم دی چې سیزیرین یعنی سی سیکشن اپریشن صرف اور صرف 25,000 روپے باندھے چپاوے کے ٹول ادویات اپریشن تھیٹر چارجز ہسپتال کی دا اسیدو اور نور ٹول طبی سہولیات بشامل بھی دا معشومان و محفوظ پیدائش اور نور طبی سہولیات دا پارا سمدستی رابطہ اکڑے پتہ یاد ساتے الخدمت فرزانہ شہنواز ہسپتال نبی کلے عالم آباد سوابی موبائل نمبر 0327-00-77-888 زمونگ نارا صحت مند امور محفوظ مستقبل
1: زندگی ایک خوبصورت سفر ہے جب انسان تندرست ہو تو ہر دن نیا لگتا ہے ہر سانس تازگی بھری محسوس ہوتی ہے لیکن جب بیماری جسم پر دستک دے تو مسکراہٹوں کے رنگ بھی مدھم ہو جاتے ہیں ایسے وقت میں ضرورت ہوتی ہے ایک ایسے مرکز شفا کی جہاں دوا کے ساتھ ساتھ دعا کا یقین بھی شامل ہو اور اب وہی یقین وہی امید آپ کے اپنے شہر سوابی میں جہانگیرہ روڈ شاہ منصور بابا مدرسہ کے قریب شاہ منصور میں موجود ہے حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی یہ صرف ایک اسپتال نہیں بلکہ اطمینان بھروسے اور شفا کی وہ جگہ ہے جہاں مریض کو فائل نہیں ایک انسان سمجھا جاتا ہے جہاں علاج صرف بیماری کا نہیں بلکہ انسان کے احساسات کا بھی ہوتا ہے زیر نگرانی ڈاکٹر حیدر علی محمد جو اپنے تجربے علم اور خلوص سے ہر مریض کے لیے شفا کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں ان کے ساتھ موجود ہیں ہائی قابل اور مہارت یافتہ ڈاکٹرز کی ٹیم جو ہر مریض کے علاج کو ایک فرض ایک خدمت اور ایک مشن سمجھتی ہے چاہے مسئلہ شوگر کا ہو یا بلڈ پریشر کا معدے کے مسائل ہوں یا جوڑوں کا درد دمہ الرجی یا سانس کی دشواری ہو خواتین کے امراض یا اعصابی تھکن ہر بیماری کا قدرتی محفوظ اور دیر پا علاج صرف حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی میں یہاں نہ خطرناک دوائیں نہ سائیڈ افیکٹ بس خالص ہومیوپیتھک علاج جو جسم کے ساتھ دل کو بھی سکون دیتا ہے کیونکہ یہاں یقین ہے کہ شفا دوا سے نہیں دعا سے بھی ملتی ہے اپنا اپوائنٹمنٹ لیے یا براہ راست ڈاکٹر حیدر علی محمد سے رابطہ کرنے کے لیے ابھی کال کریں 0331-939-4941 آپ کی صحت ہمارا عزم آپ کا اعتماد ہماری پہچان حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی قدرتی شفا دل سے دعا قدرتی شفا دل سے دعا حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی
2: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم او نکللې شي نو په را روان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میڈیکیٹڈ فارمولا ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم کم چپ سلور سو روپئے بانی دس زوانی د زوانکو نہ بغیر نمگڑی ہوئی خو کچرتا د دغ زوانکو پا وقت بانی غم

قربانی وا اللہ سے فرمائی تو سورہ صافات کی التبرازی اغوی ما خوب لی دلے خوب میں دالی دلے.

خوب کی وینا مانگ اسماعیل ذبیح اللہ دا ذبح قوم اللہ ولا لقب ورک ذبیح اللہ ذبیح اللہ.

0: د زنانو صحت زموږ او تاسو معیاري او قابل اعتماد ګاینیکولوژیست سروسز حاصلو خدمت فرزانه شهنواز هسپتال نبی کلی عالم آباد صوابه یاد ساته کمزې کې چې ماهر ګاینیکولوژیست لیډی ډاکټرز موجود وي کمزې کې چې د زنانو لپاره جدید طبي سہولیات هم ورکړل کیږي زموږ په هسپتال کې پسیټ کارت باندې نارمل ډیلیوري یعنی ان وی ڈی مختلف اپریشن بي سہولیات هم ورکول شي او تاسو ټول اوریدونکو لپاره دا هم دی چې سی جی سیکشن اپریشن صرف او صرف 25,000 روپے باندې چې پاوې کې ټول ادویات آپریشن تھیٹر چارجز ہسپتال کی دا اسیدو اور نور ٹول طبی سہولیات بشامل بھی دا معشومان و محفوظ پیدائش اور نور طبی سہولیات دا پارا بتوکڑے پتہ یاد ساتھ الخدمت فرزانہ شہنواز ہسپتال نبی کلے عالم آباد صوابی موبائل 3 2700
1: زندگی ایک خوبصورت سفر ہے جب انسان تندرست ہو تو ہر دن نیا لگتا ہے ہر سانس محسوس ہوتی ہے لیکن جب بیماری جسم پر دستک دے تو مسکراہٹوں کے رنگ بھی مدھم ہو جاتے ہیں ایسے وقت میں ضرورت ہوتی ہے ایک ایسے مرکز شفا کی جات ساتھ دعا کا یقین ہو اور اب وہی امید آپ کے اپنے شہر سوابی میں جہانگیر شاہ منصور بابا مدرسہ کے قریب سور میں موجود حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی یہ صرف ایک اسپتال نہیں بلکہ اطمینان اور شفا کی وہ جگہ ہے جہاں مریض کو فائل نہیں ایک انسان سمجھا جاتا ہے جہاں علاج صرف بیماری کا بلکہ انسان کے احساسات کا بھی ہوتا ہے زیر نگرانی ڈاکٹر حیدر علی محمد جو اپنے تجربے علم کے ہر مریض کے لیے شفا کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں ان کے ساتھ موجود ہیں ہائی قابل اور مہارت یافتہ ڈاکٹرز کی ٹیم جو ہر مریض کے علاج کو ایک فرض ایک خدمت اور ایک مشن سمجھتی ہے چاہے مسئلہ شوگر کا ہو یا بلڈ پریشر کا میدے کے مسائل ہوں یا جوڑوں کا درد دمہ الرجی یا سانس کی دشواری ہو خواتین کے امراض یا اعصابی تھکن ہر بیماری کا قدرتی محفوظ اور دیر پا علاج صرف حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی میں یہاں نہ خطرناک دوائیں نہ سائیڈ افیکٹ بس خالص ہومیوپیتھک علاج جو چاہے مسئلہ شوگر کا ہو یا بلڈ پریشر کا میدے کے مسائل ہوں یا جوڑوں کا درد دمہ الرجی یا سانس کی دشواری ہو خواتین کے امراض یا اعصابی تھکن ہر بیماری